mai bulangin, mai kompuche, mapuche tain chin, feula wescule tuain, weu ain pukona mapu, marichi weu.